God aften. Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram, Sardaunia, som jeg har bestyret i cirka 40 år nu. Jeg hedder Karen Hammer, og jeg laver min sædvanlige ugentlige udsendelse her fra Radio Vesterbro på Halmtorvet, og som handler primært om film, men det kommer også til at handle om et og andet andet. I dag er der cirka 6, måske 7 film på, plus en stor kunstudstilling, plus at vi har altså heldige, at vi har forfatterinde Nette Krøl på besøg, og hun vil efter jeg er færdig med at fortælle om Hirschsprungs fantastiske udstilling om Hanna Hirsch fra Tyskland, som levede i forrige århundrede, eller det meste af tiden i forrige århundrede, så vil vi gå i gang med at snakke med Nette Krøl om hendes krimi, som hedder Uniformen. Den tid, den sorg. Det er begyndt, så vil jeg lige have forskellige små ting. Nu er der jo lige et par uger siden, jeg har sendt sidst, og det har noget at gøre med, hvornår vi kan finde plads på radioen, og hvornår der er en passende tekniker, der kan hjælpe, og jeg er heldigvis så begejstret for på Puff, så nu har vi ham igen i dag. Jeg skal bare gøre opmærksom på, at sidste gang, der anmeldte jeg en fantastisk film, som er lavet af Marijana Jankovic, som er født i Montenegro i det daværende Jugoslavien, og som kom til Danmark som 5-6-årig i en begyndelsen af 90'erne. Og har nu blevet dansker, reguleret dansker. Men dengang der var hun jo kun en lille pige på 5-6 år, som kun kunne tale jugoslavisk. Og så faldt hun så til i samfundet og blev dansker. Og hun er nu, efter at have været teaterskuespilleren i forskellige år, og steget op i graderne, fået lavet sin instruktørdebut, som hedder Hjem. Og den har jeg anmeldt, og jeg er begejstret. Jeg er meget begejstret. Hvis jeg gav stjerner, hvad jeg ikke gør, eller hjerter, eller hvad man nu gør, så ville det være en femmer. Det er en fantastisk god film med rigtige jugoslaviske skuespillere, som taler jugoslavisk, og som i mellemtiden er blevet danskere, fordi de er også immigreret en eller anden gang i 80'erne og 90'erne i forbindelse med krigen og problemerne i det derværende Jugoslavien. Og den film, den hedder altså Hjem, og den går stadigvæk, og jeg synes jo nok, at I skal lige gøre opmærksom på, at det er den bedste film, der er lavet i Danmark i år. Nu er vi selvfølgelig først kommet frem til juni, men det er alligevel 5 måneder, danskerne har haft mulighed for at se danske film, og det er fandme den bedste. Så gå ned og se Hjem, mens den stadig går rundt omkring. Det er virkelig umagen værd. Og så er du altså en af mine favoritskuespillere, nemlig det er Jean Kutik, som har været i branchen i årevis, og som man ser alt for lidt til i hovedrollen, som Marco, som er faren til den familie, der bliver nødt til at forlade Jugoslavien for at kunne få et bedre liv, for at kunne tjene nogle regulære penge, fordi der er krig, der er kommende krig, og der er problemer med, at man ikke vil betale ham ordentligt, og hans normale løn kommer slet ikke, og så han tager chancen og flytter med sin slægtning til København, fordi han har en familie, der arbejder på den kongelige porcelænsfabrik, og derfor kan huse den og tage det hele. Med andre ord, se hvordan vi behandlede indvandrerne fra Jugoslavien i 1991. Se hvordan Marijana Jankovic husker det, og glæder jeg over, at vi har fået en ny begavet instruktør, en kvindelig begavet instruktør, ind i Danmark, og så husk at se filmen. Jeg anmelder den ikke igen, jeg har gjort det engang. Så går der en film, som jeg ikke har fået set, og det er virkelig pinligt. Det er ikke lykkedes mig at få set Oliver Laxes Syrah. Syrah går stadigvæk nu, desværre kun klokken 9:30 i Grandbiografen. Det kan godt være, at den går et par andre steder, men den går i hvert fald ikke klokken 9:30. Og jeg har altså med alle de ting, jeg går og laver, ikke tid til at se ret mange film klokken 9:30 om natten. Så derfor så mangler den stadig. Jeg håber, de flytter den ned til en eller anden morgenforestilling klokken 9:30 om morgenen eller sådan noget lignende, så jeg kan nå at få den set. Den var nomineret til en Oscar i sin tid, og den, ifølge Grandbiografens reklamer, så at dengang nomineret som den bedste internationale film. Den handler om en far og hans søn, der ankommer til et øde sted langt ude i ørkenen i det sydlige Marokko. Og de leder efter hans datter og den søster til pigen. Ikke? Hun er nemlig forsvundet for flere måneder siden i de her søvnløse, endeløse fester, man holder i Marokko. Det lyder lidt underligt. Omgivet af elektronisk musik og en rå, uvant følelse af frihed, viser de hendes billede frem for alle de møder, uden at komme hende nærmere. Håbet svinder, mens de holder stand og følger en gruppe røvere på vej til en sidste fest uden for den brændende sol. Og de våger sig dybere og dybere ind i en ørken, hvor alt kan ske, og alt også sker. Jeg tror nok, at den er temmelig barsk. Jeg har endnu ikke set den. Jeg kan kun sige, det er pinligt, at jeg ikke har kunnet nå den, men jeg har jo lidt tilbragt cirka 10 dage med at se på museum i Jylland og på Fyn, som der har været andet, og som der også skulle passes.
Nu har jeg sagt det. I kan gå ind og se Sira. Husk nu at se den, for jeg tror, det er virkelig vigtigt. Så er der en anden sag, der, som jeg synes er ret morsom, og det er et udklip fra en af disse utallige informationer, som jeg arver fra min søn, når han har læst dem. Og der var en sag forleden dag om udveksling af stjålne ting og sager fra Afrika. Der står, nej tak til det lille afrikanske museum. En ældre fransk dame tænkte nok, at hun gav byen Bordeaux en stor gave, da hun testamenterede sin samling af afrikansk kunst til byen, primært fra den tidligere franske koloni Gabon i Centralafrika. Det ligger centralt Vestafrika. Le Monde kaldte afdød Marie-Thérèse Petits samling af masker, figurer og andre genstande for Petit Musée Africain, altså det lille afrikanske museum, og fortæller, at det fremgik af hendes testamente, da det blev åbnet i 2022, at hun ønskede, at Bordeaux skulle overtage samlingen for at lade den udstille på byens museum. Et enstemmigt byråd i den tidligere så central havneby af den transatlantiske slavehandel har dog vedtaget, at tak, men nej tak. I stedet vil genstandene nu blive returneret til deres oprindelseslande, for det kan ikke udelukkes, at de sandsynligvis er blevet stjålet senere, så hun har kunnet få sin samling lavet af stjålne, vægttransporterede artefakter. I øvrigt kan man lige opleve udstillingerne Ukendt Land på Nationalmuseet, hvor adskillige andre mere eller mindre stjålne ting fra Afrika er udstillet, blandt andet Karl og Amalie Kirsmeyers imponerende og pragtfulde samling af vestafrikansk kunst og kulturarvsgenstande. Det er så den nyeste meddelelse her i et nummer af information fra sidste uge. Og så fandt jeg i min samling af underlige meddelelser og papirer og alt muligt andet. Radioen hernede er lidt ophidset over, hvor mange papirer jeg har. Men en gang imellem, så kan det bruges. Det her, det er en meddelelse og information igen fra 2007. Og det vedkommer mig, og det er derfor, jeg har gemt den, fordi jeg bor nemlig i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og det her, det handler om Lyngby Politi, står der. Lyngby Politi opgiver kunstsmuglingssag. Og det er jo altså efterhånden et par år siden, og jeg formoder, at alle genstandene efterhånden er blevet flyttet tilbage til der, hvor de oprindeligt kom fra, nemlig Afrika. Og der står så her, at den danske lovgivning er utilstrækkelig, siger eksperterne, efter at Lyngby Politi har opgivet at retsforfølge kunsthandleren Jan Erik Pelle. Et klart signal til kulturarvssmugleren om, at de har frit slag i Danmark. Så hårdt vurderer eksperterne den ulovlige globale handel med kulturarv, og nyhederne om, at Lyngby Politi har opgivet at føre sag mod kunsthandleren Jan Erik Pelle i Lyngby, der sidste år i januar fra en kælder i Lyngby fik beslaglagt over 1000 arkeologiske skatte, som ifølge deres latinamerikanske oprindelse er stjålet og ulovligt udført. Altså, det er altså ikke Afrika, det er Sydamerika, men det er jo stort set hip som hap, når man kommer forbi et interessant sted, og man kan få det for slik, fordi folk har gravet det op et eller andet sted og gerne vil tjene nogle penge, så tager man det selvfølgelig med hjem. Og i dengang i 2007 var lovene måske ikke helt så klare for, hvad man må og hvad man ikke må. Altså, UNESCO har jo lavet nogle regler om, hvad man transporterer kulturskatte fra de forskellige tredje verdens lande til Europa, uden at de bliver registreret eller på nogen måde behandlet seriøst. Arkeologen Staffan Lundin fra Göteborg Universitet har i flere år forsket i det store ulovlige marked for arkeologiske skatte, og han kalder den frafaldende sikkelse i Lyngby set klart et signal til alle, der handler med nyligt plyndret arkeologiske genstande, om at de bare frygt kan gå i gang med at blive ved med at være der, for det bliver ikke retsforfulgt. Advokat Thy Trier har repræsenteret de tre af de latinamerikanske lande i sagen, og de har nu 4 uger til at beslutte, om de vil klage over beslutningen. For os er det selvsagt en skuffelse, at ikke, og ikke særlig opmuntrende, at forventes, for, ja, at de klager. Ikke mindst fordi sagen er så principielt, siger Thy Trier, juristen. Altså, Danmark har tiltrådt UNESCO-konventionen, og derfor er danske myndigheder forpligtet til at sikre disse samarbejdslandes kulturarvsværdier. Den forpligtelse påhviler også anklagemyndigheden og domstolene. Og ville Danmark ikke forvente, at bistanden, hvis dannefæ, det vil sige stenøkser eller lignende, blev fundet i en kælder hos en storsamler i Bogota i Colombia eller i Perus hovedstad Lima, spørger advokaten. Hvis det Lyngby har sagt nu, står vi magt, er det åbenbart, at vi må have ændret dansk lovgivning på det her område. Og
Allerede i juni advarede juridiske eksperter i Information om, at det på trods af klare erklæringer fra genstandens oprindelseslande, om at det var ulovligt udført og ville være svært at fælde dom over deres danske ejere. Og det er så bare en halvdel af den her artikel. Og nogle af tingene er allerede bragt hjem igen. Nogle af tingene var af stort værdi. Og det svarer jo til masser af sager op gennem årene. Jeg kan huske for en 10-15 år siden, der var der mægtig vrøvl i Sverige. Fordi samerne protesterede over at det museet i Stockholm, tror jeg nok, havde opbevaret 4 eller 5 kranier af berømte samiske høvdinge, som engang havde gjort oprør mod svenskerne. Og de ville have deres kranier tilbage, så de kunne begrave dem. Det regnes også for kunstgenstande. Og man ved jo, at de berømte Benin-bronzer, som man kan se i London, de alle sammen er stjålet omkring 1923 stykker fra Benin, og det er verdenskunst på højt plan. Ligesom der er Parthenon-frisen i Grækenland, som heller aldrig er kommet tilbage, fordi den også befinder sig i London. Hvordan det så kan være gået til. Det var bare en lille strøtanke om, hvad det er, man går og gør, når man rejser væk ude i verden. Og jeg er selv mere eller mindre skyldig, eller hvad jeg nu er, i det, jeg for 20 år siden, og det var før UNESCO-loven kom, fik købt 2 små statuer fra en fjern kultur i det nordlige Ghana og Burkina Faso, og stadigvæk har den, og måske skulle til at finde ud af, om de er ulovlige, eller hvad de er, om ikke andet gå ned og spørge en kunsthandler, hvad han synes om dem, fordi jeg kan jo ikke bruge dem til noget som helst. Der er jo ikke nogen grund til, at de skal ligge hjemme hos mig og kede sig. Ja, så er der, det var Riyadh, så har jeg tilbragt min tid på Fyn, ved at gå ind og se Christine Svanes udstilling på museet i Kerteminde. Og den bliver jeg nødt til at anmelde til næste uge, for jeg kan ganske simpelt ikke nå at tage den nu. Det er ganske simpelt, der får meget stof på. Og så har jeg lige snakket med Cinemateket. Og de er nogle rodemikler, men de har nogle interessante programmer. De er lige nu kørt i gang med, jeg skal lige have åbnet dem her, de er kørt i gang med en serie om latinamerikanske film. De begyndte på den allerede i forrige måned. Og det er at finde ud af, hvad det er, de spiller, det er faktisk temmelig svært. Fordi de har rod i deres hjemmeside. Så nu gik jeg ind på, og hvor de papirer så blevet af, det må vi så se at finde ud af det her. Om hvad de spiller i den her måned på Cinemateket. Nu har jeg jo taget kontakt til Cinemateket igen, efter i nogen tid har været lettere sur over, at jeg er røget ud af frilisten, og derfor betragtet som en almindelig borger, der skal betale 85 kroner hver gang, jeg vil se en film, hvilket resulterer i, at jeg ikke ser så mange film på Cinemateket mere, og så kan jeg heller ikke anmelde så mange mere, når jeg ikke ser dem. Men de spiller altså en latinamerikansk serie, som de begyndte med allerede omkring den 1. juni. Og nu er vi jo kommet helt hen til onsdag den 10. Og i dag spiller de også en film, en latinamerikansk film, som jeg ikke har tænkt jer noget som helst om, fordi at den kan jo være det samme. Den spiller nemlig, mens jeg sidder her og sender. Nu forsøger jeg på at finde ud af, hvor deres serie ligger henne på min telefon, fordi hjemmesiden dur ikke, fordi de ikke har været i stand til at lægge et ordentligt oversigt. Et sekund. Og så håber vi, at det lykkes. Og det gør det ikke. Nå. Så må I vente med den til om lidt. Nu laver vi, så går vi ganske simpelt over til næste program. Vi tager noget musik nu på Puff. Tak.

Ja, I kan vente med de latinamerikanske film lidt endnu til at finde ud af, hvordan telefonen fungerer. For hjemmesiden kan jo desværre ikke rigtig regne med, hvis I går ind på Cinematikas hjemmeside og finder ud af det. Så vi opdager, at de første 3-4 dage, der passer det faktisk med de film, de skriver. Men så går det helt af helvede til fra om cirka en uge, så anbringer de filmene forkerte steder. Så det vil sige, at hvis man bruger hjemmesiden, så risikerer man at tage ind til Cinematikket for at se en interessant film, og så gik den i går. Så derfor så jeg har tænkt at rydde op på det om lidt. Men i mellemtiden, så, mens jeg tager det roligt og går i gang med noget andet, så vil jeg gå i gang med at snakke om en fantastisk udstilling, der går på Hirsbro. Den er gået i nogen tid efterhånden. Den går jo heldigvis lang tid endnu. Det er en af de bedste udstillinger, jeg har set i København i meget, meget lang tid. Den handler om Hanna Hirs Paulis liv og arbejde. Og samtidig så har Hirsbrung jo sammenlignet det, hun lavede, som var nærmest sådan helt impressionistiske malerier, impressionistisk malekunst. Det har de sammenlignet med folk i Danmark, som arbejdede på samme tidspunkt. Og det vil sige, at der er en udstilling af malerier fra mange forskellige malere nu, ikke bare fra Hanna Hirs, men også fra andre nu kendte danske kunstnere, blandt andet Anna Anker. Og du kan jeg sgu ikke, hvad hedder hun? Berta Wigman bliver sammenlignet med hende og Anna Andersen og forskellige andre af de kvindelige malere på den tid. Og det gør, at det bliver en meget spændende udstilling, hvor man pludselig oplever en ny dansk præsenteret kunstner, som aldrig tidligere har været præsenteret med så mange malerier. Det er en meget stor udstilling med hendes værker. Og hun har været enormt produktiv og arbejdet cirka 60 år. Så bare det, at der er 20-30 af hendes værker, det er en stor udstilling igennem hele hendes liv, fra hun startede stort set med at gå til tegneundervisning på specialskoler allerede, da hun var 12 år. Hanna Hirs blev født i 1864, og det gjorde hun i Frankrig. Ja, det passer ikke. Det gjorde hun faktisk i Sverige. Hun er nemlig svensker. Men hun havde et par år som ganske ung, og som teenager og ung kvinde, der tog hun til Paris for at studere. Og der begyndte hun allerede efter ganske få år på en fransk kunstskole at optræde med værker i salonen. Det vil sige, at hun er født i 1864, men allerede i 1887, jamen der er hun jo kun 23, der optræder hun med malerier på salonen i Paris. Og finere kan det jo dårligt blive. Og samtidig med hun opholder sig dernede et par år, og bliver sindssygt inspireret af at møde mange andre kunstnere. Blandt andet Josefsson, som jo er den store maler i Sverige, som har gjort det største indtryk på mig nogensinde. Han hedder Ernst Josefsson, og han endte med at blive lettere sindssyg, men han lavede fuldstændig suveræne malerier. Og man ser på nogle af de billeder, man ser på, de her pragtfulde store katalog under over Hanna Hirs Paulis virke, der ser man hendes mand sidde og spille på et klaver, og ovenover klaveret, der hænger der Josefssons fantastiske maleri, der hedder Water Spirit, altså vanddjævlen eller vandånden. Og det har været udstillet på Rundrup Gård for cirka 15-20 år siden. Og jeg kan stadig huske, at jeg fik nærmest sådan kulderysning over hele kroppen ved bare at se maleriet. Så de har omgået de rigtige personer. I 1887, der gifter hun sig nemlig også med Georg Pauli, som teoretisk set er maler og forfatter, men som ikke er særlig kendt og aldrig nogensinde kommer op på niveau med sin kvinde. Og han kommer fra et meget rigt musikforlag familie i Paris. Og så udover at han er 8-9 år ældre end hun, så er han altså også en velhavet kunstner, som har den fantastiske evne, at han kan respektere sin kone, så de bliver nemt gift i 85, tror jeg. Nej, det passer ikke. De bliver gift i 87, og han lever helt og de lever sammen lykkeligt og får 3 børn, indtil han dør i 1935, mens hun venter med at dø til, at 2. verdenskrig faktisk er startet i 1940. Dybt bekymret, fordi hun er jødisk afstamning, og det er han for øvrigt ikke.
Så hun er produktiv i cirka 60 år, og meget kendt, og hun kan efterhånden glimrende leve af, hvad hun laver. Men Georg Pauli, som hun bliver gift med, han respekterer fra starten af, at hun er en fri sjæl, så historien hedder, udstillingen hedder egentlig også kunsten at være fri, the art of being free. Og det præciseres hele vejen igennem hendes liv og masser af steder i det store katalog, at bind mig aldrig, kun i absolut frihed kan jeg leve sammen med nogen, om det er en mand eller en kvinde. Jeg kan ikke trives på anden måde end at være fri sammen med et andet menneske. Og det fremgår flere steder til sidst. Og til sidst, da hun siger hun lidt længere nede i bogen, som jeg har siderlæst 230 siders tykt kunstoplysning med masser af vidunderlige billeder her i løbet af i dag. Jeg så udstillingen for cirka 14 dage siden, lige inden jeg rejste til Jylland. Og jeg går ned og ser den igen en af dagene. I skal endelig gå på Hirschsprung og se udstillingen om Hannah Hirst Pauli og hendes samtid. For hun er en genial malerinde. Hun er en stor kunstner. Hun er en ener, og jeg har aldrig hørt om hende før, hvilket jeg tager som rigtig, rigtig pinligt. Så hun gør nemlig det, som ingen gjorde dengang. Hun insisterer på, at hendes kunst er vigtigere end noget som helst andet. Hun insisterer på, at det er helt fint at være gift med ham. Og det er muligt, hun siger hun også på et tidspunkt, det er muligt, at jeg slet ikke var forelsket i ham. Men vi var gode venner, og han var tolerant og forstående og forstod, hvordan jeg levede. Og desuden så havde han jo en passende formue, så de kunne holde barnepiger og lignende. Så hun kunne godt tillade sig at få 3 børn, og samtidig blive ved med at male og være berømt og udvikle sig og blive en større og større kunstner. Med hans velvilje. Det var ikke almindeligt i 1800-tallet. Og jeg ved det jo fra egne sager, fordi min mor var en genial opdagelsesrejsende zoolog, og hun er blevet meget berømt i de senere år, men vi havde jo en forfærdelig barndom. Hun var der jo aldrig. Enten var hun ude at opdage et eller andet ude i verden og som zoolog, eller så skrev hun, og der sad med næsen nede i mikroskopet og så på det, hun havde fået ud af det, og blev efterhånden mere og mere kendt, men hun blev aldrig så berømt, at hun var glad og tilfreds, i modsætning til Hannah Hirst Pauli. Så min mor, hun blev bare først berømt, da hun var død. Og det er selvfølgelig bittert, men hun sagde også i tidernes morgen, at hvis hendes mand ikke accepterede, at hendes forskning var vigtigere end noget som helst andet, så ville hun ikke giftes, eller så ville hun forlade ham. Og derfor så kender jeg den tendens der, og den findes jo hos ganske få store, geniale personer. Og ikke ret mange malere. De fleste malere brød sig slet ikke om, at deres kone lavede noget som helst. Og der var skille eksempler på, at kvinderne er blevet stoppet i deres karriere til sekund, de har giftet sig med en maler. For en maler i familien, det var sandelig nok. Men sådan galt det altså ikke for Hannah Hirst Pauli, som har kunnet boldre sig og få en stor, stor udvikling med at male alverdens interessante ting og opholde sig i udlandet flere gange og rejse med sin mand og forarve folk ved at være nærmest kvindesagsforkæmper. Fordi på et tidspunkt, hvor hun boede i Paris og endnu ikke havde mødt sin mand, så boede hun sammen med en finsk billedhugger. Og der lavede hun et fantastisk billede, hvor man ser denne unge finske kvinde, der hedder Venice Soldan. Hun sidder på gulvet med noget ler i sin hånd og ser tænksom ud, og som slet ikke spor vidunderlig og smuk og dejlig og alt muligt andet ud. Hun er ikke spor eksotisk. Hun ser nærmest ud som en simpel bondekone. Og det vakte stor begejstring i Paris, hvor hun udstillede den på salonen. Men det vakte ikke begejstring i Sverige og i Finland, hvor det også blev udstillet senere. Der var man dybt farvet over, at en finsk billedhugger kunne tillade sig at blive portrætteret sådan, hvor hun ikke var spor sexet eller køn. Så hun maler de ting, hun ser, og hun får efterhånden stor accept på det, men man skulle lige vende sig til det først. Og hun gør det altså, fordi det er hende, der bestemmer. Det er hende, der bestemmer over sit liv. Det er hende, der bestemmer over, hvad hun synes, man skal male. Det er hende, der bestemmer, hvordan hun skal leve med sine børn, fordi hun har en storesøster, som aldrig blev gift, og som er glad for at hjælpe i husholdningen. Som andre ord, vi har en udstilling her af en ener inden for svensk malerkunst. En kvindelig, stor kunstner, og der er masser af billeder, og der er et fuldstændig pragtfuldt
tykt katalog med masser af oplysninger, alle mulige slags og enorme mængder af tegninger, af hvad hun har synes var vigtigt i forskellige perioder. Og i perioder der har hun været interesseret i at male romantiske billeder fra den historiske fortid. Og der er et billede, der hedder Prinsessen, som er fra 1896. Det vil sige på et tidspunkt, hvor hun kun har været gift i cirka 10 år, hvor hun stadigvæk er i sin udviklingsfase. Og det er taget, det er malet, som om hun sad ved Gotlands hovedstad Visbys porte, fordi der er en stor gammel by på Gotland, meget pittoresk, og der sidder så prinsessen og ser ud, som om at livet er ikke værd at leve, men smuk er hun og trist. Og der er forskellige andre, altså nogle historiske billeder, indtil hun går over til og interesserer sig mere for at male sine børn. Der er utallige billeder af hendes tre børn, utallige billeder af hendes flinke mand, som altså mere eller mindre var ikke klar over de første 10 år til at forsørge hele familien med de tre børn. Og aldrig nogensinde noget af hende selv. Før sent i sin alder kommer hun i gang med at male egne billeder, altså selv med at male selvportrætter. Og det er jo fordi, der ikke længere er hendes storesøster til at blive malet. Hun maler sin storesøster i en uendelighed. Hun maler sin storesøster sammen med børnene. Hun maler børnene, som de bliver ældre. Og så efterhånden bliver børnene ældre, og storesøsteren dør. Og så er hun, og hendes mand dør også på et tidspunkt. Og så er hun helt alene, og så laver hun kun selvportrætter. Og det gør hun også fremragende. Hun melder masser af important persons, og det er faktisk et meget spændende liv, og man får i kataloget her et godt indtryk af, hvordan folk levede dengang, og hvor mange spændende venner hun har haft, og hvor mange malerier, der minder om noget, som vi har herhjemme, hvor Anna Andersen blandt andet på et tidspunkt har malet et spændende billede, hvor kvinder samles til sådan nogle særlige aftener med kunst, og billeder fra Viggo Johansen, skagensmalere, som også maler noget om familien, der bliver samlet omkring bordet. Om Anna Anker maler billeder fra familien. Altså hun laver noget, de laver alle sammen noget på den måde dengang. Og hun er altså en tidstypisk maler, men hun er bare også genial. Altså hvis I synes, jeg snakker for meget om det her, så er det fordi, jeg har så meget at skulle have sagt. Og det er min udsendelse, så jeg er mig, der bestemmer. Men The Art of Being Free af Hannah Hirst Pauli inde på Hirstsprungs Museum. Det er ganske simpelt en fremragende udstilling. Gå ind og se den, og bliv klogere, og bliv oplyst om en kvinde, I aldrig nogensinde har hørt om før. Det er virkelig fantastisk. Og så må vi godt have noget musik på pop. Ja, tak skal du have. Atike liyezala yebika kwa kukuta mwe Ira chomba.

0: Tak skal du have, Popov. Det var dejligt med noget afrikansk musik. Så bliver jeg rigtig glad. Mm. Så i dag, der har vi forfatterinden, Nitte Krøll, i studiet. Og hun er normalt, så vidt jeg kan se, digter.
1: Ja, og det er en meget stor glæde at være på Vesterbro Lokal Radio og blive interviewet af dig og viderebringe det, jeg brænder for at skrive.
0: Godt. Og nu har du lavet en krimi, og jeg har læst masser af krimier gennem livet. Og så har jeg jo brugt en lille uges tid til at kigge på den. Mm. Og der er mange personer.
1: Det er det.
0: Og hvad vil du sige om din bog, må jeg høre?
1: Ja, det jeg gerne vil sige. Jeg har altid skrevet meget digt og startet med det. Så kom der mange forskellige mennesker og sagde til mig, var det idé at skrive en krimi og en god ven? Og så begyndte de at fundere og tænke, og så kom jeg i gang. Og det var en stor gave på den måde, at jeg kan gøre det for at arbejde med romanen på den måde, og komme ind i det flow og arbejde med det, og skulle alle de figurer, der skulle med, det var en meget konstruktiv og nyskabende ting for mig. Og kunsten bør jo være det, at man prøver noget nyt og gør det. Det gør jeg da med haiku, med billeder, alt muligt. Og det var en stor gave. Og det her.
0: Skriver du stadig digte?
1: Mest, men jeg er begyndt på nogle noveller. Men jeg synes, man skal prøve det hele, hvis man kan. Jeg skal dog ikke male.
0: så det er første gang, du prøver på at skrive en krimi, det er den her bog?
1: Ja.
0: Uniformen?
1: Det er første gang.
0: Og hvordan fik du historien?
1: Jamen, det der var, ikke også, var, at jeg havde haft en lille bevægelse. Jeg har simpelthen været inde over psykiatrien, og så snakkede jeg også med nogle forskellige andre mennesker om det. Og så fik jeg kommet til at tænke på, og faktisk det der med, at når man kom fra retspsykiatrisk, du er morder, psykopater, folk der får to børn, altså, de skal udsluses på et psykiatrisk hospital. Altså, folk med almindelige mennesker, som er depressivt ældre dame. Og så siger jeg, hvorfor så ikke bruge det som et godt sceneri for mor?
0: Nu må du hellere lige fortælle, hvad scenen for de hele din historie. Nu sidder du bare og fortæller om helt nogle ting, der foregår et eller andet sted på et psykiatrisk hospital.
1: Ja,
0: kan altså, du lige redegøre lidt mere for, hvor vi er henne?
1: Vi er på en psykiatrisk afdeling i Københavnsområdet. Og der er der så nogle forskellige patienter. Og der er en psykiater, en chefpsykiater. Og der er to forskellige sygeplejersker, Henriette og Vibeke, som ligesom er de gennemgående i starten, og så nogle patienter. Og så sker der nogle meget, meget spooky ting. Og jeg kan jo prøve at læse lidt op, skal det?
0: Jo, gør du bare det.
1: Ja, så prøver jeg at gå ind. Må jeg se her. Det er inde på cirka, hvad er det, side 7. Fordi der er nemlig en lille skov i nærheden af denne psykiatriske afdeling. Afdelingen lå ud til en skov, og der var historie om det spøgte i den skov. Og der var en, der gik igen, en, der havde Gert, og havde været alt muligt mand på det psykiatriske hospital. Gert havde været en lille ydmyg mand, der gjorde sit bedste og ikke gik i vejen for nogen. Han havde dog en hobby. Han kunne lide at gå på jagt. Dette havde han gjort i Nordsjælland, hvor hans forældre kom fra. Derfor havde han et gevær i sit lille kontor, godt gemt inde i et skab. Der var ingen, der vidste, at han havde det gevær, da man skulle tillade sig til det. Og derfor var det vigtigt, det lå der. Og han havde det i skabet, og det mindede sig i den grad med hans far, der var jæger. Han gik rundt om sig selv og det afløste skab, og tænkte på, hvor spændende, at han havde et gevær i skabet. Og efter han havde fået det i skabet, og han begyndte at gå endnu mere ind i sig selv, hans minder om sin far og tiden, hvor de var jæger, plagede ham. Han havde set mange døde dyr, som ham og hans far havde skudt. De minder sad i ham. Han blev ved med at jæge. Selv man synes, det er creepy. Han havde aldrig rigtig haft en kvinde i sit liv. Han var en enspænder, og tankerne i hans hoved handlede ofte som at jæge. Han var mistroisk over for folk indsluttet, kunne egentlig bedst lide at sidde og høre klassisk musik som Mozart. Og nu tankerne flyde over alle de kvinder, han aldrig havde haft. Han havde været sammen med én kvinde, en ældre indlagt patient. Det var ikke noget, han skilte med. Han var en del år været ked af livet. Det er mange patienter på afdelingen, og hans liv var så ensformigt. Og inde i ham var der en indre melodi, han ikke kunne få til at fungere. Så til sidst gik han mere og mere ind i sig selv, og ville næsten ikke snakke med de ansatte og patienterne. Så en dag, han går ud i skoven og havde hængt sig selv. Noget, der var kommet bag på alle, der kendte ham. Han havde været en vældig mand.
0: Regner du det for at være en typisk eksempel på patienterne på det hospital her?
1: Han var jo alt med mulig mand. Så han er jo ikke indlagt, han er alt mulig mand.
0: Han er ansat der?
1: Ja.
0: Og han bliver mere og mere underlig af at være ansat på det sted her, ikke?
1: Nej, det er nogle forskellige ting også. Det er både det, han har med i fortiden, og han har med at jage, og han er enspænder, og han ikke har haft nogen kvinder i sit liv. Og det der med, at han kun har det der lille arbejde, og han ikke har den store udsyn, det er jo mange forskellige ting.
0: Se, jeg ved godt, at Jolanda gerne vil spørge om noget 2 minutter, for jeg har jo assistent på i dag.
1: Ja, men det er dejligt. Særligt.
0: Men jeg kunne godt lide at vide, om du satser på, at det måske er ham, der går og spørger.
1: Ja, det er det jo, fordi at der begynder så at komme fortællinger om, at det spørger i den skov, efter han har hængt sig, så folk er ikke så vilde med at gå derud alene, når de skal gå der. De vil gerne have noget grønt at se, men de går ikke alene, efter han har hængt sig så meget.
0: Og så giver vi Jolanda ordet.
2: Mm-hmm. Jamen, jeg synes, den var rigtig spændende, fordi jeg fik den løst op. Det kan man nemlig på Mofido.
1: Lidt af det. Og på bibliotekerne?
2: Nå. Okay.
1: Det skal vi meget gerne prøve at gøre for godt inde på bibliotekerne.
2: Okay. Hvad hedder det? Hvornår foregik det her? Hvornår hang han sig?
1: Jo, men det gjorde han jo. Altså, du mener...
2: Hvornår foregår hele historien?
1: Nå, altså tidsrammen, den der ligger vel omkring... Altså, det er jo en fiktiv historie, så jeg vil nok sige, at man kan sætte en ramme omkring 20-30 år siden. Fordi at der er jo heller ikke helt den der meget med mobiler på den samme måde, som der er i dag. Det har jeg nok taget med, så jeg må nok sætte rammen lidt tidligere, selvom der ikke står du på den måde.
2: Men spørger han så nu, selvom det kun er 30 år siden?
1: Ja, altså, ja, det gør han med på sin måde.
0: Jamen, hør, må jeg lige afbryde. Gert hænger sig en gang i begyndelsen af historien, eller måske allerede inden vi starter historien, ikke?
1: Ja.
0: Det vil sige, de patienter, vi træffer om lidt, de kommer alle sammen efter, at Gert er død.
1: Nej, der er en kort begyndelse, hvor, hvor man lige præsenteres fra hospitalet og ind i afdelingen.
0: Så Gert han er levende i de første 10 sider?
1: Ja.
0: Cirka.
1: Ja, ja.
0: Og så dernæst, så kan de alle sammen gå og være bange for, at han måske spørger.
1: Ja.
0: Aha. Vil du præsentere et par af dine gæster, dine personer på hospitalet, de der indlagte? Du fortæller med et par stykker af dem, så kan jeg altid spørge om nogle andre bagefter.
1: Ja. Der er jo blandt andet Sabrina. Hun er transseksuel, og hun har det meget med...
0: Hun hedder Sabrina.
1: Ja, Sabrina.
0: Ja.
1: Og hun har det meget med, du ved, at kæmpe for deres sag, har du haft en dårlig depression. Godt lige sidde på Facebook blandt andet og se på transseksuelle, både fra Sydamerika, alle steder, hvor svært de har det. Og det er jo nogen, der kan synes, det er underligt. Og hun bor på værelse med Nikita. Nikita er en ung, smuk dame på omkring starten af 20'erne, som mænd godt kan være debiteret af og så modig. Ja. Og så er der også mange forskellige andre. Der er sådan en, der hedder Gert.
2: Undskyld, men var hun ikke sygeplejerske?
1: Nej, Nikita.
0: Nikita.
1: Ja.
0: Ja. Nikita bor sammen med Sabrina. Nu har jeg jo læst den halvanden gang, så jeg har stort set tjek på det.
1: Ja.
0: Men lige så godt, som du har formoden, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå, det er godt, men Jolanda har ikke fået læst det hele, vel?
2: Nej, jeg fik den ikke læst op.
1: Det var sødt.
2: Eller slut. Jeg fik slet ikke læst, jeg fik den læst op.
0: Altså, Sabrina og Nikita har det rigtig fint sammen.
1: Ja.
0: Og selvom Nikita overhovedet er meget, meget normalt heteroseksuel, det kan jeg godt garantere dig for, hun er. Hun nærmest udstråler sex, så de alle sammen bliver forvirret.
1: Ja, men det er ikke på den måde, at hun vil det. Hun er ikke sådan, du vil hæve den. Hun har bare det i sig som naturlig.
0: Hun er bare smuk.
1: Mm-hmm.
0: Men hvorfor i alverden er hun på det her sted?
1: Jo, men det er der jo en fortælling om, ikke? Fordi, at nu vil jeg ikke røbe det hele, men at hun var ude en aften i byen, og så fik hun taget noget, hun ikke skulle, og du ved godt, det gik galt, og så blev hun slæbt ind mod sin vilje.
0: Altså hun er på stoffer?
1: Ja, et eller andet. Ja. Og på en meget brutal måde, hvor hun så, du ved godt, blev taget på politiet og holdt fast og sådan noget, og har også nogle ting...
0: Du må ikke mumle.
1: Ja, og det er jo ikke så rart på den måde at komme ind og blive slæbt ind på den måde. Ja, og på brutalt, du ved, at lagt ned. Men hun har også nogle ting i sin bagage, der ikke er så rare.
0: Og så vil Jolanda gerne sige noget.
2: Jamen, jeg vil lige sige, at jeg har det sorte bælte i indlæggelser. Politiet elsker at komme, og så kommer jeg i håndjern. Heldigvis så kan jeg komme ud af dem. Så, og der har jeg har ikke været til fare for mig selv eller andre.
0: Du har ikke været hvad?
2: Jeg har ikke været til fare for mig selv eller andre.
0: Men du har været i håndjern?
2: Men ja, fire gange, tror jeg, eller sådan noget.
0: Fokker mig selv over, hvor de mennesker, jeg omgås her på radioen.
2: Det er politiet, der kommer og sætter mig i håndjern, og så kører de imod på psykiatrisk afdeling.
0: Og det er derfor, at Nete, hun gør et pænt stort nummer ud af, at Tabitha er... Ja, hun hedder ikke Tabitha, hun hedder Nikita. Hun er så glad for at møde politimanden, der kommer og afhører dem alle sammen på institutionen, fordi han er flink og lyshåret og ligner en ung viking. Ja. Og han er ovenikøbet meget flink, og hun har aldrig været udsat for, at potente havde været flinke før, for de sætter hende normalt nemlig i håndjern. Der var
1: men det, jeg vil sige, også i forhold til det, da jeg satte mig ned og begyndte at skrive, så flyder det bare. Og det var ikke sådan, at jeg bevidst tænkte, at der skulle være en romance, men i skrivningen, så kom det frem, og så tænkte jeg, så lod jeg det være. Og jeg er egentlig meget glad for, at jeg gjorde det, fordi det skaber også en stemning, at bare er noget mere end

0: den igen. Men han holdt det for sig selv. Og skrev blot ned. Ordene kom jo hastigt fra Nikitas mund, så han måtte skynde sig mest muligt at skrive ned. Mens Nikita fortalte, tog han sig også i at kigge på hendes smukke, brune, dodgy øjne. Der var en meget vis sørgmodighed i, en sørgmodighed, der næsten var dragende, og som fik beskytterrullen godlen op i Victor, så han sagde, et øjeblik, Nikita, tag al den tid, du har brug for. Hun holdt ind et øjeblik. Så gik Victor ud efter mere kaffe.
1: Jeg prøver lige straks. Jeg vil gerne vide, hvorfor i alverden politimanden er på hospitalet.
0: Det er han, fordi at der jo så begår et mord inden. Det er sådan på det tidspunkt. Ikke? Og der er to sygeplejersker, Henriette og Vibeke. Dem kommer man ind i starten, som er på afdelingen. Og de er mest interesserede i deres flødebolle og deres ude af hjemme ind på afdelingen. Og det er en medicin ud, men der sker noget meget, meget dristisk i starten, hvor at, der er en patient, der hedder... som
2: Henriette, hvorfor ja. Er kriminalbetjenten der?
0: Det er det, jeg siger, det er det, jeg til at forklare, fordi der...
1: Fordi Sofie er blevet myrdet.
0: Ja, fordi der begår sin mor.
2: Så, okay.
0: Ja, Jesus. Og så kommer han ind på afdelingen for at skulle
2: og
0: klare...
2: Og Sofie, det var Nettes seng, eller hvad hedder det?
0: Nej.
1: Sofie er overhovedet ikke spor elsket overhovedet. Nej. Hun er besværlig og rager til sig og spiser for meget og tager alle de gode lækre stykker fra de næste af de andre og bagtaler dem og i hele taget værdig til at blive slået ihjel, væk. Hun altså også bliver ret hurtig i romanen. Ja. Ja. Og så bliver Victor, som jo altså er en ung gud, men også politibetjent og flink og rar, han bliver så tilkaldt sammen med et par assistenter, som stort set ikke bliver omtalt.
0: Jo, der er nogle af dem, der bliver omtalt.
1: En lille smule, ja. Og så bliver hun tiltrukket, og han bliver dybt forelsket i hende, hvilket jo gør det lidt problematisk for ham at blive ved med at interviewe alle de forskellige mennesker, om hvor de var forskellige nætter. For nogle gange så ved han lidt for meget om, hvor nogen er om natten, som han måske ikke burde have vist.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i.
2: Det er
0: virkelig
2: en der ved noget.
0: Ja, ja. Og hvad nu det hedder? Ud af det, så er der også en chef psykiater. Og han... har det med nogle gange lige at tage et pilleglas for meget, eller to en gang med dem. Så der er mange forskellige skæbner, og det er jo overordnet en handling, som svanger der romaner om, hvor skæbner mødes her, nogle triste og tingens opstand.
1: Ja. Det bedste er Gerda Christie til det her. Man har en hel bunke mennesker, og halvdelen af dem er mistænkte. De er faktisk nærmest mistænkelige alle sammen. For skift af den ene og den anden og den tredje mistænkelige af forskellige årsager.
2: Det synes jeg er sådan lidt seriøst. Jeg har jo ikke læst den hele, men altså, det er jo, der er jo mennesker, der er depressive, der er mennesker,
0: ja,
2: der er psykopater.
0: Men det handler jo ikke kun om det.
2: Du skal afbryde mig. Det gør så mest, at jeg tror, for jeg lytter nemlig. Og så når folk de afbryder, så lytter jeg, så mister jeg tråden. Og nu kan jeg faktisk ikke være lyst på dem.
1: Nej, du protesterede mod, at jeg sagde, at det var gerne rigtige personer.
2: Nej. Jeg tænkte, ham den søde ældre herre, ham som havde fundet sin bedste ven sammen med sin kone.
0: Ej, ved du hvad, det handler om, at der er en patient, som kommer fra kriminalpsykiatrisk afdeling. Han har begået mord, og derfor har han været der om lang tid. Og
2: så dobbeltmord.
0: Ja.
1: Men det er der bare ikke nogen, der ved.
0: Nej, men personalgruppen ved det, og skræmte ved det. Men der er, og han går rundt og hygger sig, og vatter nogle blomster, og en ældre dame, og han dog sød og venlig. Det er ligesom en afdøde mand. Men han har sådan en eller anden, du ved ikke, lidt dæmonisk over.
2: Jeg har alle en mørk tid.
1: Han har bare begået et affektmord, det er på en eller anden måde ikke så slemt. Man kan næsten ikke gøre for det, vel?
0: Nej.
1: Men du har en herrens bunke personer her, og der er gammel nattevagt Magdalene, der bare synes, at nu kan det snart være nok. Hun havde aldrig drømt om, at hun skulle have sådan nogle problemer på sit arbejde, nu hun snart skal pensioneres. Ikke?
0: Yeah.
1: Og de to sygeplejersker der, de tilbringer stort set tiden med at læse ude hjemme og spise flødeboller og bagtale patienterne.
0: Yeah.
1: Og det er helt taget rigtig, rigtig pinligt, at man på en psykiatrisk afdeling har så dårlige sygeplejersker. Yes. Og fortalte om, at chefpsykiateren, han burde have været fyret for 100 år siden. Og det interessante i historien er, at han har ikke noget navn. Mm. Han bliver omtalt i en uendelighed som chefpsykiateren, som burde have været fyret, og som ovenkøbet har haft et forhold til en af patienterne.
0: Nej, en af personen.

0: Malerne.
1: Ja, det er personalerne.
2: Ja, ja.
1: Det gør altså ikke sagen bedre. Men han bliver ikke fyret, fordi han kender nogen et sted højere op. Mm. Never mind. Jeg blander mig lidt en gang imellem. Jeg kender historien ret godt. Jeg har læst den næsten 2 gange. Nå.
0: Jeg er imponeret, Karen.
1: Men Nette har jo skrevet den, så hun må jo vide det bedst.
0: Må jeg stille et spørgsmål der?
2: Ja.
0: Ja, har du prøvet at skyde? Har du prøvet at gå på jagt?
2: Nej.
0: Okay, fordi at min far, han har vundet mesterskaber i skydning, som sådan en gammel folk, et eller andet guerilla-halløj, og vi skød sammen, da jeg var barn. Og når man har et gevær, som man er vokset op med, når man går på jagt, så tænker jeg, at det er sandsynligt, at han, altså nu er jeg bare så flabet, fordi det var bare sådan, at jeg stillede spørgsmålstegn ved, hvor sandsynligt er det, at han går og synes, det er spændende, det der gevær. Han er jo vant til det.
2: Jo.
0: Han er vokset op med det.
2: Ja, men det er jo fordi, han går mere og mere ind i sig selv og får det dårligere. Har det dårligere barndom og sin far, og tingene knuder sig op inde i sig selv. Så det hele spiller jo sammen.
1: Ja, så du har gjort ham lidt
0: psykopatisk.
1: Det har du faktisk gjort, ikke?
2: Jo. Jeg ved ikke,
1: men han er virkelig bare ansat på instituttet, så det er jo rigtig kedeligt.
2: Afdelingen.
1: Ja, afdelingen. Okay.
2: Mm. Jeg vil ikke sige, at han er psykopatisk. Han
0: altså,
2: går bare
0: med sig selv. Det er jo gevær. Det er ikke noget spændende ved dem. Altså,
2: det kommer da an på, hvordan man har det, hvem man er.
0: Lige præcis. Det er også derfor, Karen, hun siger, at han er faktisk lidt psykopat.
1: Mm. Altså, nu er jeg jo heldig, at jeg møder sjældent psykopater. Jeg er meget tilfreds med.
0: Du har lige mødt ham, men var herude.
1: Ja, jeg så ham ikke.
2: jeg kan lige tage på enkelte linje, når spændingen stiger. Så var der atter fred på afdelingen, og Henriette og Vibeke satte sig igen ned på kontoret. Vibeke slumrede hen og drømte om sin mand og sin ture til Spanien. Pludselig hørtes et skrig på afdelingen. Skriget var så højt, at alle vågnede, og skriget var så hjerteskærende, at det gik gennem marv og ben. Så ville livet æbbe ud for denne person. Vibeke og Henriette for ind på stuen, hvor de hørte skriget fra. Denne stue, derpå lå Sofie alene. Men det syn, der mødte dem, fik Henriette mest at skrige højligt. Sofie lå død i en blodhøl.
1: Men det er jo begyndelsen af bogen.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det er det første mor. Der var også blod på væggen og på sengen. Små pletter af blod, og der stod noget i blodet på væggen. Der stod uniformen.
1: Ja. Og så vil vi gerne høre om den næste mor, please.
2: Ja.
1: Tak.
2: Nej, ja, det er så, hvad det nu det hedder. Det næste mor, det handler så om en... Jeg synes...
1: Det er lidt mere mystisk, synes jeg nok.
2: Ja.
1: For hvordan er det egentlig gået til? Og det inspirerer mig til at sige, det kunne jo være, at hvis nu ikke Gert allerede var død, så kunne han have været involveret.
2: Ja, det kan man jo ikke vide. Jeg kan godt prøve at finde det, men jeg havde bare tænkt...
1: Du forklarer mig lige noget om den næste mor. Fortæl mig om det. Du hører ikke læse det højt.
2: Nej, det drejer sig om, det er, at der er en mand, der har meget dårlig skizofren for meget medicin. Han går ud nogle gange på gangen i underbukser og råber af højfarende og går mere og mere ind i sig selv.
1: Han hører hjemme det her sted jo. Han er jo netop sådan, og det var derfor, han er der, ikke?
2: Mhm.
1: Rablende, og lidt rablende.
2: Ja.
1: Og hvorfor er det noget problem, fordi man har vel lov til at rende rundt i underbukser, så længe man beholder underbukserne på, ikke også?
2: Jo, det har man, men det kunne være, det ikke er så rart for de andre på afdelingen, og er bare udreagerende. Så på den måde er han jo til gene til de andre, og man skal jo også tage hensyn til, at hver menneske har en historie, og hvorfor de er der, og får de noget hjælp af hele mennesket. Og når han så på den måde bare faren, og så nogle gange snakker højt, og så siger et eller andet, og så, og så siger noget nyt. Men en dag, så er det også, at blodet og uniformen kommer til ham.
1: Ja, det vil sige, at...
2: Under efterforskning er det første mor.
1: Ja, under efterforskning er det første mor. Hvad så?
2: Ja, så bliver den anden dræbt der. Jesper, en skizofren.
1: Han bliver myrdet. Han bliver myrdet nogen tid efter, og han bliver hængt.
2: Mm.
1: Ja. Det kunne jeg have nogle referencer til. Alt det der med at gå ud i skoven, ikke?
2: Mm.
1: Og hvem er det, der er mest irriteret? Hvem er det, der er mest irriteret over hans manglende underbukser?
2: Altså, ved du, jeg tror bare, at det er generelt. Og nu har jeg mere hensyn til hinanden end på sådan en afdeling. Men jeg synes ikke, jeg vil gå i dybden med, hvem det er mest irriteret til. Nogle gange har han haft dem på, andre gange har han ikke. Men at jeg vil ikke sige det på den måde, kun referere til den første.
1: Ja. Hvad fanden foregår der her? Vi kan sgu da ikke have en optagelse, når der er nogen, der render rundt og larmer. Please. Nå, men jeg vil godt spørge, hvordan fandt du ud af, at det skulle være sådan en institution, du ønskede at starte din krimikarriere som?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke på den måde, at man skal sætte sig ned, når man skal arbejde som forfatter og kunstner og intellektualisere det ene og det andet. Det har jeg aldrig gjort, som skrivende også kan noveller og det. Men nu tænker jeg, så går man i gang. En hver forfatter og store ved, man går i gang, og så arbejder man, og så ser man, hvad der sker. Og det har fungeret for mig.
1: Har du arbejdet, eller kender du nærmere til psykiatriske institutioner?
2: Som jeg sagde før, jeg har haft forbindelse med det selv, og så har jeg mødt mange andre, som også har haft og haft snakket med dem. Og det, jeg så tænkte, det var, at det var godt sceneri på grund af det der med det retspsykiatriske. Derfor tænker jeg, at det ville være et godt sceneri.
1: Okay, fordi du har en gevaldig bunke personer med. Mm. Og ja, det vil sige, at mistanken, den ligger og flyder frem og tilbage. Og stakkels Victor, som jo altså er sådan en smuk betjent, han bliver mere og mere forvirret og kommer til at arrestere den forkerte, og derfor kommer der til at ske et nyt mord, og så bliver hans overordnet enormt rasende. Ja. For det her, det er virkelig pinligt.
2: Ja.
1: Stakkels Victor, men han klarer sig jo alligevel, og hvordan klarer han sig?
0: Hvor mange mord sker der lige? Jeg troede bare, det var et mord.
1: Nej, det er to. Du har ikke, nej, men du har ikke, altså, det er ikke færdig.
2: Det har man jo også hørt før, at det er chefen over ham, som der ligesom kører det her, har bestemt også, du gør sådan, og så chefen gør det ud og til. Men hvad det nu er, han kommer jo ind, og så stille og roligt får han i gang med opklaringen, selvom han er meget betaget af denne, Nikita, ja.
1: Som har sådan nogle store dot i øjne.
2: Ja, ja.
0: Det skulle næsten være Nikita, you're my.
2: Ja, ja.
1: Er der en sang, der hedder sådan?
2: Ja, med Elton John, men det var nok ikke det, jeg tænkte på. Jeg synes bare, det var smukt.
0: Det synes vi skal høre bagefter.
1: Så nu får du ikke meget mere end 8 minutter til. Så nu må du finde ud af, hvad du så vil gøre.
2: Ja, det jeg vil så måske kunne tage her til side 40, der vil jeg fortælle lidt kort om Victor Kriminal.
1: Om
2: Victor, kriminalassistenten. Og her, hvad jeg ser, det er så...
1: Tal lidt tydeligt ind i mikrofonen, please. Ja.
2: Jamen, det synes jeg da også, jeg gør. Ja, krimibøger var noget af det, der fik ham til at blive kriminalassistent. Hans yndlingskrimiforfatter for øjeblikket er... Det undrer ham, hvor han får al den fantasi til at skrive de bøger. En af hans kammerater blev spurgt ud af Jussi Adler sin bog. Det var lidt at tilstykke på afdelingen. En så kendt forfatter på deres afdeling. Men lige nu, og her er han bare på denne psykiatriske afdeling og skal opklare et mord. Mordministeriet har altid, som sagt, draget ham så meget. Så hans mor engang spurgte ham, om det ikke var lige i overkant, og han skulle snakke med nogen om det. Men folk har jo hang til så mange ting. Og hvorfor ikke murkoder? Man skal have et skarpt blik, for folk er deres væremor, det mummer. Hvis man skal være i en drabsafdeling og have en god syg. Victor har altid haft det, og han blev drillet i skolen og var udenfor og ensom med sig selv. Men han blev stærkere. Mere besluttet, om han ville være kriminalassistent og opklare mor og måske få en smuk kæreste.
1: Og det er Julian Danus ord nu.
0: Hvad hedder det, Nikke? Du er en brillant oplæser.
2: Tak.
0: Fantastisk.
2: Tak.
0: Hvorfor indlæser du den ikke selv? Det er en tråd.
2: Nej, men det var fordi, det var sådan, det blev lavet dengang, ikke? Det kunne godt være, jeg kunne gøre det på et hvad nu det er, senere tidspunkt.
0: Jamen, når man ligesom læser, går ind og kigger på Mofibo og ser stjernerne og det der, så står der bogen indlæst af en Torben.
2: Ja, men det var sådan, det blev dengang.
0: Jeg hørte den så på Mofibo med en kvindestemme. Ikke Torben.
2: Ja.
0: Og jeg tænker, den kvindestemme, det var ikke din. Og du er bedre end den kvindestemme. Jeg synes, du skulle køre på.
2: Men jeg prøver også i det, jeg gør, også, det har jeg også gjort de senere, at prøve at blive formidlet det, jeg gør på en mere, hvad skal jeg sige, glødende måde, også i forhold til poesi og det hele, så folk kan fornemme, at det er noget, man selv har skrevet og kommer indenfra. Ikke?
0: Jo, ja. Du ved godt, at man har mange frivillige, som kommer ud og læser højt for de ældre på plejehjem.
2: Mm-hmm.
0: Og det er så hyggeligt. Og det er sådan, jeg hørte det der at få læst højt. Da jeg var barn, der læste vi alle sammen bøger inde i min mors og fars seng i weekenderne. Så skiftes vi til at læse højt. Vi læste altså de hængsen, hvad hedder den? Den sorte hængs.
2: Jeg gik jo, jeg blev meget mobbet. Det vil jeg gerne, fordi vi har få måneder. Da jeg var barn, der blev jeg også meget mobbet. Så gik jeg på bibliotek og læste eventyr, H.C. Andersen, tegneserier, det hele. Der startede det for mig.
0: Det er jo en måde at få ro på.
2: Ja, det er det.
0: Altså, som barn, jeg flygtede gennem bøgerne.
2: Det gør alle børn på en eller anden måde.
0: Og der læser. Der er mange, der ikke læser længere.
2: Nej.
1: Hvad siger Jussi Adler til, at du bruger ham som referent her?
2: Ja, det ved jeg. Han har aldrig læst min bog. Han ved det ikke.
1: Du har ikke snakket med ham?
2: Nej, det har jeg aldrig mødt ham.
1: Men jeg er faktisk en af hans venner, så jeg synes, det er rigtig interessant.
2: Du må endelig så mange gange sige til mig, at det er begyndelsen, og jeg er nok ikke lige kommet til at gå ham i bedene.
1: Det tror jeg ikke, du gør. Men tak for det. Ja.
2: Ja.
1: Du har nævnt ham 2 gange i bogen, og det er han sikkert glad for. Men han er jo kendt af det danske land efter sin 10-binds-serie, som efterhånden bliver mere og mere filmatiseret. Og jeg vil protestere, at der er praktisk ikke nogen af filmen, der er halvt så god som romanerne.
2: Nej, og jeg vil også godt sige i forhold til den her bog, den har jo også nogle smukke passager, selvom den ikke er poetisk på den måde. For eksempel, at der bliver holdt juleaften der, hvor de nogle forskellige med efter moren er begået. Der er nogen, der ikke har venner, eller familie er der, og der er Victor og nogle andre, og nogle scener, hvor de kigger på sneen, og Nikita og en ældre dame taler om noget med børn, og de ikke har set dem. Så der er ligesom også en eller anden menneskelighed, som bliver båret igennem hele historien, som jeg synes er meget vigtig, fordi jeg mener, at også den samtale, der er om psykiatrien i dag, at vi er nødt til at komme væk fra kasser, diagnoser og se mennesket. Vi kan jo ikke bare sige til folk, nå, sådan er det, du får det medicin. Folk skal se som mennesker. Det synes jeg altså også, jeg prøver.
0: Det er faktisk sådan, Nette, at afhængigt af, hvilken psykiater du får, får du en diagnose. En af mine venners bedste ven, han arbejder
2: med. Det har jeg fået fortalt. Jeg har også snakket med folk.
0: Og så det, du kan ikke vide det. Og jeg har spurgt folk, når jeg har været indlagt. Jeg elsker at være indlagt på lukket. Så spørger folk, har du sovet de seneste 3 timer? Eller 3 dage, op til du blev indlagt? Ingen har sovet. Hvis du ikke sover i 3 dage, så bliver du skudt.
2: Jo, men det
0: er jo ikke sikkert, at du er syg overhovedet.
2: Nej, men jeg prøver stressen. Også at snakke om det på et overordnet plan.
0: Jeg synes bare, det er et tabu, vi bør bryde. Jamen, alle bliver psykotiske, hvis de ikke sover i 3 dage. Men de tør ikke at sige det. Jeg er blevet psykotisk, jeg har været indlagt.
2: Der er jo meget snak om det, hører jeg. Men jeg tror, det vigtigste er
0: altså, det mest ødelæggende er faktisk skam.
1: Altså, nu kommer jeg til at stoppe jer lige straks, for vi skal videre i programmet.
2: Ja, det skal vi.
1: Så nu bliver du smidt ud om et øjeblik, men jeg synes, at der er ret mange menneskelige personer imellem her, og blandt andet Nikita og Victor, der slet ikke kan holde sig fra hinanden.
2: Ja,
1: og der
2: er det drøber lidt.
1: Der er nogle ret udmærkede sexscener hister her, som jeg synes er opmuntrende midt i al tristessen.
2: Ja, det skal der da være lidt.
0: Altså, men det er bare det mest ødelæggende for et menneske, det er skam. Det er det, der ødelægger os.
1: Nej. Nå, men nu lukker jeg jer ned, så nu får du lov til at sige et par ekstra ord til sidst, og så smider jeg jer ud.
2: Ja, som jeg siger, faktisk har jeg debuteret i en bog først med novelle, men poesi var det første, det jeg nogensinde har skrevet, ikke også? Og jeg har også skrevet til billeder, og for mig er det at skrive en indsigt, en livslang rejse, hvor man går ned i alt slags vejr og prøver nye ting, og derfor bliver større menneske. Det er det, der er den største gave for mig, ved at være faktisk poet. Og så vil jeg bare slutte med et digt, som hvad det nu hedder, jeg har skrevet, for ligesom at forstå, at jeg gør mange ting, både haiku og det ene. Se, hvor jeg har fundet det henne her. Så har jeg det lige her. Jeg skal bare tage ind i hovedet, jeg synes bare, det er så smukt. Fordi jeg skriver også til byen, og jeg skriver haiku og natur.
1: Du kan ikke rigtig finde dit digt med andre ord.
2: Jo, jeg har det hernede. Jeg skal bare tage ind i hovedet, det er ikke noget problem.
1: Og så tal det ind i mikrofonen, så vi kan forstå. Nej, vi vil ikke høre mere om haiku. Nu får du lov til at læse et digt, og så holder du op.
2: Ja,
1: please.
2: Okay. Ja. Men jeg kan prøve at sige der. Derude, det gamle ligge, hvor der er dybt, tager tit ud for at fornemme dybden, men når jeg prøver at komme hen, hvor jeg kan bunde, er det eneste tilbage en forstummet ømhed, der ligger til skue. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi jeg får lov til at komme. Og Karen, bare roligt, jeg skal nok nu være med at begynde at synge. Det har jeg lovet dig.
3: For det gør jeg, for at gøre mig glad. Jeg
0: synge.
2: Ja.
1: Nu bliver du smidt ud. Tak.
0: Ja.
1: Tak for den her gang. Ja. Og så vil vi gøre det her noget afrikansk musik på pop. Tak skal du have, min ven.
2: Tak.
1: Hej med jer. Ud med jer. Ud. Thank you.

0: Ja, så er jeg alene igen, og så vil der nok være lidt nemmere at forstå, hvad jeg siger, når jeg får lov til at få mit eget ord. I det her tilfælde her går vi i gang med nogle film. Der er premiere i dag på Disclosure Day af Spielberg. Spielberg har ikke lavet film i temmelig mange år, i hvert fald ikke lavet gode film i temmelig mange år. Det er absolut meget længe siden, at han lavede den fremragende Close Encounters of the Third Kind, 1977. Det er fandme længe siden, at vi første gang så nogle af hans vidunderlige, charmerende aliens. For det her, det er nemlig en historie, der handler om aliens. Og hvem er de, og hvorfor er de her, og hvordan behandler vi dem? Og skal vi blive ved med at være bange for dem, eller skal vi begynde at samarbejde? Det er en historie her, der handler om et institut, som hedder Vardex, eller noget den stil, som bevidst lige siden 1947, hvor man fandt de første aliens i Amerika, har gjort, hvad man kunne for at kamuflere, at de findes. Hvor man har fanget dem, og man direkte har sørget for, at deres flyvefartøjer, deres såkaldte flyvende tallerkener, de crashede rundt omkring Rothschild i USA, så man kunne fange dem og tortere dem og prøve på at få dem til at fortælle om deres hemmeligheder, hvis de havde nogen, og finde ud af, om de var onde eller hvad de var, og holde det totalt hemmeligt for befolkningen. Så en lille bitte afdeling af USA, sandsynligvis med regeringens velvilje, har lige siden 1947 hærget i området omkring Rothschild. Og det er noget, som alle har, på en eller anden måde ved. Man ved i overvis, at den by er der noget særligt ved, der foregår et eller andet underligt. Og hvorfor de stakkels alien, de ikke for længe har forstået, at de må lande et andet sted, og for guds skyld holde så langt væk fra USA, det er jo bare trist. I hvert fald, det lykkes nemlig en fyr, der hedder Daniel, som har arbejdet for det her institut. Det lykkes ham at stjæle en lang række videoer på nogle særlige underlige små metalskinner, som han har i sin rygsæk, så han har efterhånden videooptagelser af disse utrolig forfærdelige behandlinger af aliens fra 1947 og op til i dag, hvor filmen foregår i nutiden. Eller måske lidt i fremtiden. For det er jo en science fiction historie, som Spielberg her har lavet. Og han mener, at nu kan det være nok. Nu må det være nok med militærets behandling af de fremmede. Måske er de fremmede venligsindede. De behøver jo ikke være den der War of the Worlds, hvor de alle sammen er onde og ude på at ødelægge hele verden. Det kunne jo være, at aliens var flinke, og vi kunne samarbejde og blive klogere på et eller andet. Der er jo enkelte film i nyere tid, som har en helt anden opfattelse af aliens, end den man havde under Orson Welles' periode i Tidernes Morgen. Så Spielberg lader det stå åbent meget, meget længe, om aliens er gode eller onde, eller hvad de er, og hvem de er. Han sørger bare for, at der er nogen, der gør oprør mod militæret og prøver på at stikke af fra militæret og CIA, som selvfølgelig er helt vilde for at få fat på ham og sabotere hans planer om at lægge det ud på nettet og lade det sende på fjernsynet over hele kloden, så Nordkorea og Sydkorea kan holde op med at føre krig mod hinanden, for det gør de nemlig også i filmen. Og det resulterer jo i en forfølgelsessekvens, som er ret spektakulær. Og specielt er der en fuldstændig fantastisk flot togbus eller togbil sammenstød, som er så spændende og så voldsomt lavet, så at Spielberg formodentlig har drømt om at kunne lave den her scene de sidste 20 år. Og så endelig er den der, og det er fandme spændende. Og der er tale om, at Daniel her, som er den mandlige hovedperson, der stikker af med alle papirerne. Han ramler ind i en kvindelig tv-speaker, som hedder Margaret, som også har nogle særlige evner. Det viser sig, at de to mennesker, de begge to har telepati og kan tale underlige sprog, uden at de rigtig kan styre det selv. Pludselig så taler de russisk, eller koreansk, eller kinesisk, og ingen forstår dem. Og Daniel, han har det ovenkøbet med at kunne tale nogle underlige former for matematiske sprog, som ingen kat overhovedet nogensinde forstår en kæft af. Spielberg har virkelig været opfindsom sammen med Simon Schreppmann her. Det er en fascinerende film, og jeg bliver mere og mere optaget af, hvad i alverden det var, der foregik. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at de var der, at der var nogle aliens. Jeg blev også mere eller mindre overbevist om, at der var en eller anden skæbne, som styrede os alle sammen. Og måske, og grunden til, at de prøver at få det til at blive gjort så hemmeligt, det er netop fordi, vi har nogle religioner, hvor vi har en Gud. Vi har en Gud, der bestemmer det hele. Vi har en Gud, der er skæbnen. Og det ville det være virkelig, virkelig vanskeligt for den amerikanske Guds opfattelse, for deres katolske borgere, og blive ved med at stole på, at Gud bestemte alt, når man pludselig finder ud af, at der ramler aliens ned med faste mellemrum lige siden 1947, og det bare er en hemmelighed, man ønsker i den her organisation, som styres af Colin Firth, skuespilleren Colin Firth, som spiller en rigtig ubehagelig og temmelig magisk leder. Man ønsker for Guds skyld at holde det hemmeligt, sådan så at det ikke kan lade sig gøre for den enlige befolkning at blive i tvivl om, at den venlige Gud, der sidder deroppe i himlen med det hvide skæg, at det er ham, der bestemmer det hele. Og det kan man godt tillade sig at tvivle lidt på, når man har set den her film. Men på den anden side, så bliver vi ikke oplyst om, hvad aliens egentlig vil. Spielberg, han kunne da ikke tænke sig at lukke op for alle hemmelighederne. Det er jo ikke sådan, som med E.T., der var det meget nemmere, for da E.T. sagde ikke så meget. Han prøvede bare på at komme hjem, dengang man lavede E.T. i 82. Men de her, de har ikke et ord skulle have sagt før til aller sidst. Og hvad de så egentlig siger, ja, det må guderne vide, fordi jeg ved det ikke. Jeg ved det stadigvæk ikke, selvom jeg har siddet og set 2 timer og 45 minutters film. Så jeg absolut stadigvæk i usikkerhed angående, hvad den her film egentlig vil, udover den vil sørge for at forklare, at vi bliver nødt til at lukke op for hemmelighederne. Vi bliver nødt til at fortælle hinanden, hvad der sker. Vi bliver nødt til at tro på, at hvis der er nogen derude, og det må vi godt tro på, men hvis der er nogen derude, så må vi også tro på, at de er gode og vil os det bedste, og vi kan samarbejde med dem, og det ikke bare handler om, at de er ude på at slå os ihjel og smadre alle vores højhuse. Og på det punkt er filmen et helt unikum af interesse, fordi jeg blev helt sikker på, at mit liv blev styret af nogen et eller andet sted, hvem det så var, og blev mere og mere fascineret og glemte måske helt, at jeg bare var en savlig filmkritiker, som ikke skulle blande noget ind i det. Du kan ikke gå herind midt i det hele, når jeg sender for fanden. Hvad fanden meningen?
1: Rolig.
0: Jamen det kan man sgu da ikke.
1: Nå, jeg er ude igen.
0: Jeg beklager denne lille spontane udvikling i mit assistents opførsel. Jeg tror, vi vil sige, at nu har jeg gjort mit for at gøre opmærksom på, at Disclosure Day er en helt fantastisk Spielberg-film, og det kommer altså op her i dag. Og den vil fylde biograferne i evighed, og mine kolleger vil garanteret give den mange stjerner. Jeg synes, den var fascinerende. Jeg var begejstret. Jeg var nærmest lykkelig, da filmen var færdig. Så er der en anden film, jeg vil snakke om her bagefter. Og den film har lidt, måske er der også lidt om Gud her. Lidt om Gud. Den hedder Eleonoras sandhed. Og Eleonora er en meget gammel dame, der bor i USA. Og som flytter, så de er hendes bedste veninde, som er jøde. Jeg tror faktisk, de er jøder, begge de to gamle damer. Hun er over 90, og hun har i overvis boet sammen med en meget sød dame, der hed Tessa. Men Tessa går hen og dør, og nu har hun ikke længere nogen at snakke sammen med, og det bliver også lidt dyrt med lejligheden, så hun flytter ned og besøger sin datter, som ikke er spor begejstret for at få sin gamle, besværlige, krakilske dame på besøg, sin bedstemor, og barnebarnet, som måske heller ikke er alt for overvældende begejstret. Men Eleanor, som virkelig spilles af en skuespillerinde, der er født i 1929. Hvornår har man set hovedrollen i en amerikansk film besat med en skuespiller, der er 96 år gammel? Det er selvfølgelig det, at det gør filmen mest interessant, tror jeg, at hun er faktisk ret fremragende. Så på det punkt er filmen interessant, men så hvad er det, filmen egentlig handler om? Filmen den handler om at sige sandheden og prøve på at være et godt menneske og lade være med at lave alt for mange røverhistorier. Filmen handler om det at kunne leve i det moderne samfund. I det moderne samfund, hvor man kræver, at der er nogen, der er flinke ved en, at man får noget omsorg, at der er nogen, der respekterer en, at der er nogen, der er nysgerrig på, hvem man er. Jeg vil da også sige, at jeg er da rigtig glad for at sidde her på Radio Vesterbro og fortælle jer en gang imellem, principielt en gang om ugen, om alle mulige underlige, interessante ting, som jeg synes er interessante. Fordi jeg ønsker selvfølgelig, at I skal synes, at jeg er interessant. Og hvis jeg er interessant, så respekterer I mig. Og det vil jeg da blive glad for. Og så behandler de mig flinkere rundt omkring i verden. Og det kunne man da godt trænge til en gang imellem. Så i det sekund, at der er nogen, der respekterer mig og synes, jeg er interessant, så bliver jeg gladere, og så kommer jeg med flere interessante løgnhistorier. Og så bliver I måske også gladere. Det er jo ikke til at vide, men det er jo det, filmen egentlig stort set handler om. For Eleanor, hun keder sig ret voldsomt, nu da Tessa er død, og hun bor sammen med sin datter, som ved Gud er rigtig træt af hende. Så hun går ind i et jødisk samfund for og kommer til at snakke med nogle en gang om ugen i sådan en rundkreds, hvor der sidder 7-8 mennesker og fortæller om deres liv og fortæller og giver hinanden gode råd om, hvordan man skal komme videre her i tilværelsen. Og det her mødeforetagende, det handler primært om holocaust. De er alle sammen holocaust overlevere. Det vil sige, at de er blevet taget under 2. verdenskrig og blevet mishandlet og sendt i koncentrationslejre eller noget tilsvarende. Og nu er det jo bare det, at Tessa var holocaust-overlever, men det er Eleanor ikke. Men hun har jo levet sammen med Tessa i 30 år formodentlig, og kender alt til hendes liv. Så hun kommer til at fortælle, at det er hendes liv. At det var hende, der var flygtning fra Polen. Det var hende, der kom i koncentrationslejre, på trods af, at hun aldrig er kommet uden for USA. Hun fortæller en gribende historie, som alle folk bliver betaget af. Og så imellem disse mennesker, der kommer og lytter, der er der en ung jøde, journalist, som bliver så fascineret af hende, at hun ønsker at lave et interview med hende. Og da hendes far sidder ved en tv-station, så bliver de enige om, at det kunne være rigtig spændende at lave en tv-udsendelse om den her spændende gamle dame, der har overlevet at være flygtning fra Polen og komme i koncentrationslejre, på trods af, at det i virkeligheden er forkert. Og Eleanor begynder efterhånden at blive lidt bekymret over sin røverhistorie, for hun bliver rigtig berømt, og tv-manden bliver rigtig begejstret, og der skal laves en udsendelse om hende, og faktisk bliver der lavet en udsendelse om hende. Og vi sidder bare mere og mere bekymret for, hvornår hun vil blive afsløret, fordi man kan ikke gå igennem hele resten af sit liv, selvom man er nok så gammel, med en historie om, at man har været i koncentrationslejre, efter man er født i Polen, når man er født i Indiana i USA, og er en ganske almindelig amerikaner, der absolut ikke er blevet plaget af 2. verdenskrig. Og det er det, den handler om. Den handler om ikke så meget om det at stille en løgn. Den handler om, hvorfor man stikker sådan en løgn. Hvad er det, hun vil? Og hvorfor gør hun det? Og hvorfor kan hun ikke lade være? Og hvorfor kan hun ikke stoppe det til sidst? Og det er det, der er det interessante ved den her historie, som jo måske nok er temmelig lang, og som er interviewet, som er lavet af Scarlett Johansson, som jo normalt plejer at være en yndig amerikansk skuespillerinde. Og det var så, hvad jeg ville sige om det her, og så tror jeg godt, at Popov kan køre mig noget mere musik. Tak.

Ja, det var et kort stykke musik, det der, min ven. Næste film her i serien, det vil så vide den tyske film, der hedder Mariella ved alt. Jeg ved ikke, om den stadig går i gang. Jeg så den i sidste uge, og jeg morede mig ganske voldsomt. Den er instrueret af Friedrich Hambarke. Den handler virkelig i virkeligheden om... Det er på en måde en lidt science fiction-agtig historie, som foregår i en ganske almindelig by et eller andet sted i Tyskland, hvor en ung skoleelev pludselig bliver uvenner med en af sine veninder i klassen, og veninden stikker hende en syngende lussing. Det resulterer i, at denne unge pige, der hedder Marietta, pludselig bliver for telepati. Hun bliver synsk, hun får telepati, hun ved alt, hvad folk de snakker om. Når folk de, sidder hjemme i deres villa, og hun er i skole, så ved hun alt, hvad mor eller far laver hjemme i huset. Og når far har kontormøder og prøver på at bilde familien ind, at han klarer sig fremragende, så kan hun se, hvordan han dummer sig, hvordan han taber diskussionerne i firmaet, hvordan han i virkeligheden klarer sig rigtig dårligt, han er lidt tumpet, og han er utrolig kedelig, og hendes mor er meget, meget kedelig og ked af at være gift med denne tumpede mand, og hun er i færd med at lede en affære med en ung, smart fyr. Og hun gør det faktisk meget tydeligt, at hun er super liderlig. Og datteren, Mariella, kan se det hele. Og det ved moren selvfølgelig ikke, men det finder moren ret hurtigt ud af, fordi datteren afslører det, når hun kommer hjem om aftenen til aftensmaden. Og der kommer der nogle rigtig spøjse situationer ud af, og nogle rigtig pussy dialog. En rigtig pussy dialog. Den er på mange punkter virkelig anbefalesværdig, for som der står her i Krankbiografens materiale. Mariella er en ung pige, der pludselig får evnen til at høre og se alt, hvad hendes forældre foretager sig. Og snart åbenbares der hemmeligheder, der hører hjemme i kategorien forbudt for børn. Mange seksuelle diskussioner og situationer. Og ridserne i den blankpolerede samtale køkken bliver både dybere, og efterhånden som omfanget af Mariellas evner går op for forældrene, så bliver de rigtig bekymrede. De voksnes løgne og de voksnes usandheder og bevidstheden om, at de er fulde af løgn, afstedkommer en række kulsorte og absurde optrin. For eksempel når Mariellas mor tager hul på en affære på kontoret, mens hendes ægtehvide, død kedelige mand skifter ham og går fra blød mand til voldelig alfahan. Jeg tror nu ikke, at jeg husker det ikke som en mand, han begyndte at blive voldelig, men han begyndte at blive meget vanskelig. Og Marietta finder jo så ud af, at det går jo ikke det her, der må på en eller anden måde gøres et eller andet, men hun kan jo ikke stoppe det. Hun kan ikke holde op med at være sådan. Og så Mariettas mor prøver så på at finde ud af, at hvis man nu gentager det hendes lussingsforetagende, om hun så, hvis hun nu får en ordentlig omgang klø, om det så holder op. Og det kan da godt være, at det gør. Det ved vi faktisk ikke rigtigt. Og der er ikke nogen, der rigtig ved, hvordan den film her den ender. Den er i højeste grad en åben slutning. Det er ikke til at vide, om Marietta pludselig ikke længere har telepati og har synsk, eller om hun stadigvæk er, som hun altid er. Mariella beslutter sig til i hvert fald at holde det som en hemmelighed, og det vil sige, at vi som tilskuer, vi ved det heller ikke, men vi har modet os ganske gevaldigt undervejs, så jeg kan varmt anbefale Mariella ved alt, og glæde mig over, at der ikke er nogen, der følger mig i mit liv, fordi så bliver man så virkelig indskrænket. Stakkels Mariellas mor bliver nødt til at holde op med at være liderlig over for kollegaen på kontoret, og prøve på at få sin mand, den kedelige mand derhjemme, til at være lidt mere aktiv. Og den kedelige mand bliver efterhånden klar over, at han er en nytte på kontoret, og tager sig lidt sammen og prøver på at gøre sig gældende og blive et mere dynamisk menneske, som ikke er totalt umulig. Det punkt er, at historien er lærerig, men den er først og fremmest rigtig, rigtig morsom og absolut tankevækkende. Jeg var rigtig glad for at se Mariella ved alt af Friedrich Hambarke. Og så skulle jeg jo have tænkt mig, at jeg ville anmelde The Blue Trail, som er en fantastisk brasiliansk film, men på en eller anden måde, så er det lykkedes mig at smide alt materiale væk. Jeg kan ikke finde noget som helst om den på så kort tid, som jeg har haft hele dagen i dag, for jeg har også lavet 17 andre ting. Så det vil sige, at det må jeg udsætte til næste gang, men jeg kan anbefale, at der går en brasiliansk film i byen. Den går blandt andet i Grandbiografen selvfølgelig. Og den handler om en
kvinde på 77 år, der pludselig er blevet for gammel til samfundet. Fordi i Brasilien, når man bliver så gammel, så bliver man transporteret hen i nogle særlige lejre for alle de gamle, der skal have det godt og ikke længere arbejde så meget og slappe af. Men de kommer aldrig nogensinde tilbage. Man finder aldrig ud af, hvad der sker med dem. Så man kunne begynde at gætte på, at det måske var nogle udryddelseslejre eller sådan noget lignende. De gamle har ikke spor lyst til at køre med bussen, når de er fyldt et par slutninger af 70'erne og køre væk og forsvinde. Og der er ikke rigtig nogen familiemedlemmer til vores person her, så hun stikker af. Hun stikker af flere gange, og hun stikker faktisk intelligent af, fordi det er meget vanskeligt at stikke af, når man bliver så gammel, at ens datter er blevet ens værge. Og det, man kan ikke købe en flyvebillet, før flyveselskabet ringer til datteren for at spørge, om det er lovligt, at mor kan få lov til at flyve med den og den. Og det kan mor ikke, så hun kan ikke noget som helst, men hun er meget opfindsom. Og det lykkes hende på en eller anden måde at ende ude i Amazon-delen og på en floddamper med en meget religiøs, åndsynlig, meget religiøs dame, der har købt sin frihed for en helvedes bunke penge, så hun ikke skal sendes til de der institution, men kan rejse rundt og nyde livet og interessere sig for mystiske ting. Der er faktisk mystiske ting her også, der er lidt magisk, men det måske er det en snegl, der er skyld i det, det er ikke til at vide. Men Amazonområdet er smukt og spændende, og kvinden, hun bliver lykkelig på sin måde, og kæmper sig for at finde ud af, hvordan hun skal bære sig med også at blive fri, og kunne købe sig fri, så at hun kan få lov til at leve videre i fred og ro, uden emsige myndigheder, for slet ikke at tale om besværlige døtre. The Blue Trail vil blive anmeldt næste gang, rigtigt. Ja, det var, hvad jeg husker, for materialet som sådan er blevet væk, men brasilianske film er så sjældent i Danmark, at man bliver nødt til at sige noget om den. Så derfor vil jeg i stedet for sige noget om en film, Gus Van Sant. Gus Van Sant har lavet en fascinerende film, som hedder noget så interessant som Dead Man's Wire. Og den er bygget over en real story fra 1977, hvor der var en... Det siger de noget om her i historien. Det vil jeg så læse højt for jer. Den er rigtig godt besat med gode skuespillere. Al Pacino, som jo er en fantastisk skuespiller, som skulle også være oppe i 80'erne. Han spiller en penge... magnet må det være, så magnet hedder det vist ikke. Altså folk, der er virkelig hunderige, som er direktør for et kæmpemæssig organisation, som snyder og fupper overalt for at kunne få flere penge, for samfundet interesserer sig selvfølgelig primært for profit. Og Al Pacino, han er fremragende i en meget lille rolle, men han har snydt en person, der hedder Tony Kyritsis. Og det her er en rigtig historie, der foregik i 1977, hvor Tony Kyritsis synes, at nu kunne det skulle være nok. Han var blevet snydt for adskillige millioner, og han var i en meget sårbar situation og kunne ikke leve med det. Så han ønskede ikke bare sine 5 millioner tilbage, han ønskede også en undskyldning. Han er spillet af Bill Skarsgård, som er søn af gode gamle Skarsgård, som Lennart Skarsgård, som vi alle sammen kender som en af de store skuespillere i svensk-amerikansk film. Men Bill Skarsgård her er glimrende som den unge mand, eller han er formodentlig i 30'erne, der føler sig virkelig røvrendt. Og som derfor beslutter sig til at invadere Al Pacinos firma og kidnappe ham for at kunne få revanche og en undskyldning. Men Al Pacino er taget på ferie til Florida, så det er hans søn, der går ud over. Og hans søn spiller til en skuespiller, der hedder Richard Hall. Og hans... Det passer ikke. Det spilles af Dacre Montgomery og kaldes Richard Hall. Så Richard Hall er desværre den der unge leder, som er der. Og der er ikke... Tony Kyritsis ikke kan finde den rigtige person, så kidnapper han næste generation. Og næste generation, han bliver så forsynet med et særligt ubehageligt remedie, som gør, at han får bundet et jagtgevær fast i nakken med en særlig form for arrangement, sådan så, at hvis nogen angriber ham, hvis nogen prøver på at forsvare ham, hvis nogen prøver på at frigøre ham, så vil han automatisk blive skudt. Det vil sige, at han faktisk vil være rigtig, rigtig stille og fredelig og rolig og samarbejde og ikke lave nogen protester. Så vil han kunne overleve. Og da angriberen er en rigtig høflig mand, som beklager meget af situationen og bare vil have 5 millioner og en undskyldning og have lov til at rejse væk uden at blive forfulgt,
så kunne det jo egentlig gå meget godt for en tid, indtil at politiet kan løse problemet. Men politiet kan ikke gøre noget som helst, fordi så kun man angriber vores vidunderlige ikke morder, Tony Kreutis, som kunne blive morder. Hvis man angriber ham, så går skuddet af, og så dør. Så dør Richard Hall, og det går jo slet ikke. Så problemet er, at i den her historie, det er faktisk en ret intelligent kidnapper. Og først så sidder de og snakker hyggeligt og fredeligt, sådan da. Jeg tror nok, at offeret måske ikke synes, det er så fredeligt, op i hans dagligstue og hans kontor. Og så går de ud og for at prøve på at få en transport, så de kan komme væk, så han kan få sine penge og sin undskyldning. Og Al Pacino, han bliver så tilkaldt, men han er fuldstændig ligeglad. Han er da ligeglad, om hans søn går hen og dør, for han vil i hvert fald ikke give nogen en undskyldning, for han har snydt ham for 5-6 millioner. Det kunne der ikke være tale om. Og så bliver politiet indblandet, og der er en større ballade, og det foregik jo altså rigtigt i 1977, og hvad det helt præcis egentlig endte med, det skal jeg ikke udtale mig om, og i hvert fald ikke afsløre her. For det er en lang, lang historie, hvor den kidnappede og hans kidnapper transporteres igennem hele byen, uden at der er nogen, der tør gøre noget som helst. Og det giver ret mange pudsige situationer, så det er en yderst underholdende film. Jeg kan kun sige positive ting om den. Hvad skriver de her i anmeldelsen? Jeg har fundet en anmeldelse her, der står, det er Christian Mongsgaard, som jo er Danmarks bedste anmelder for øjeblikket nu, da vores fælles bedste ven, Bo Gren Jensen, blev begravet i Helsingør i går, og som vi alle sammen kommer til at savne forfærdeligt. Det var ham, der var ansat på Weekendavisen og vidste alt om alting, og som virkelig var Danmarks bedste anmelder. Så nu er det Christian Mongsgaard, der er Danmarks bedste anmelder. Og han skriver så her, i overskriften, en sitrende thriller om et menneskeligt sammenbrud. I Gus Van Sands virkelighedsbaserende Dead Man's Wire bliver en gidseltagning en symbol på modstanden mod storkapitalens profitjagt. Og det er en rigtig, rigtig god historie. Så tonen i filmen, skriver Christian, skifter mellem det dramatiske og det absurd komiske. Komikken opstår, fordi Tony egentlig er et ordentligt og høfligt menneske, som prøver at tage sig godt af Richard og hilser venligt på alle de politimænd, som han kender, og som jo har til opgave at skyde ham, men ikke tør. Og det første halvvejs ind i filmen, at det går op for Christian, at det er Bill Skarsgård, fordi han normalt er kamufleret og sminket til ukendelighed, fordi man blandt andet har set ham i den vampyr filmen, der hed Nosferatu, som gik sidste år. Så, men problemet er jo altså, at Tony han tror, at det kan lade sig gøre. For han er jo ikke dum overhovedet, han er bare bravende naiv. Men filmen er absolut underholdende, og man kan godt forstå, at det er vigtigt for ham at få en undskyldning. Men det kan overhovedet ikke lade sig gøre for Al Pacinos arrogante, direkte, frivillige. Han har ikke drømt om at frivilligt at give Tony en undskyldning. Så vil han hellere risikere, at sønnen bliver skudt. Og det er en del af det problemet i historien her, at man ikke rigtig kan se, hvordan det her skal gå godt. Og det er jo spændende, der er jo faktisk en tradition i amerikansk film for at lave sådan nogle spændende serier, hvor Al Pacino også var med i en film for mange år siden, der hed Dog Days Afternoon. Og Al Pacino, han kan i hvert fald holde masken, og han er altid en fascinerende skuespiller. Men i det her tilfælde, så er det altså hovedpersonen, der er vores unge. Hvad pokker hedder han? Nu er det utroligt, som jeg pludselig går hen og glemmer tingene. At det er Skarsgård, der er hovedpersonen, og han er absolut fremragende. Det er en underholdende film, så I kan rulle til jeres kærester med ind og se den. Den er ikke livsfarlig uhyggelig, men uhyggelig, det er den jo, fordi jeg vil jo ikke afsløre, hvad det ender med. Og det er jo interessant, at man kan sådan noget, binde noget til nakken af nogen, som så selv er ude om, at de bliver dræbt. Fascinerende, og så må det være noget afrikansk musik lige nu. Tak, min ven.

Ja, se, det her er jo altid et program, det er jo efterhånden gået op for jer, og det er ikke altid helt sikkert for mig, at jeg kan styre det. I dag har vi haft en dansk forfatter og en krimi, og så har vi haft interessante, spændende film, og så har vi haft en fantastisk kunstudstilling på Hirsprung, og nu er jeg sørme kommet til noget helt tredje, nemlig en bog beregnet for børn, der hedder Eventyrlige Ekspeditioner og Opdagelsesrejser. Og det skyldes, at jeg var til et møde på Nationalmuseet for et par uger siden, hvor en af mine venner, nemlig Line, og hun hedder Line, ja, præcis, hvad det er, Friis Frederiksen, jeg vidste godt, hun hedder Frederiksen, Line Friis Frederiksen, som er medlem af De Kvindelige Eventyrer, og derfor foretager sig ting og sager, som er interessante, ligesom jeg gør, fordi jeg er også medlem af De Kvindelige Eventyrer, og foretog mig i min ungdom de mere vanvittige ting, og derfor så er de glade for at have mig derinde. Line Friis Frederiksen er en af de nye medlemmer, og hun har så skrevet en bog for at opfordre unge mennesker til at blive eventyrere. Og derfor så står så her i foråret, verden er fuld af utrolige steder og regnskove og floder og huler og bjergtoppe og iskapper og vulkaner. Og her findes der fjerne øer og ødemarker og store byer og oceaner fuld af liv. Og vi mennesker har udviklet forskellige kulturer og ritualer og måder at leve på. Og verden er ganske enkelt fuld af eventyr, og der har altid været nogen, der opsøger det. Nogen, der er drevet af nysgerrighed, opdagelsestrang og vågemod. Og de forlod det trygge og det kendte og rejste ud for at opsøge det ukendte og det uvisse, som jeg også gjorde en eller anden gang. Jeg købte en billet til et eller andet sted, og så landede jeg i et eller andet sted, måske Asien, måske Afrika, og så så jeg, hvad der skete, og når jeg så kom hjem 2-3 måneder senere, så syntes folk, det var dog fantastisk. Når man ikke har lagt en plan, men bare ser, hvad der skete, og man møder flinke mennesker undervejs, man lander måske nogle steder, hvor der aldrig har været en hvid mand før, og det er fascinerende, man forstår ikke en kæft af, hvad de siger, men folk er flinkere og rare, fordi de er nysgerrige, og hvis man selv er flink og rar, og stiller spørgsmål, og smiler, og aldrig nogensinde er bange, så kan det aldrig gå helt galt. Jeg har oplevet de mest besynderlige ting, men det har de også i den her bog, hvor det lykkes hende at finde cirka 33 forskellige interessante historier, og der er mange, hun ikke har haft plads til i bogen, fordi der må være en grænse for, hvor stor en film, en bog skal være for børn. Og så fortæller hun så om 33 forskellige, og så nævner

Opdagelsesrejser og deres ekspeditioner være med til at åbne verden og gøre den mere tilgængelig for dem, der var tilbage, dem, der ikke var eventyr. Og de har skubbet og skubber stadigvæk grænserne for, hvad der er muligt. Og man kan jo stadigvæk lave interessante oplevelser. En af de mennesker, jeg kender inden for de kvindelige eventyr, hun er absolut en rappelende eventyr. Hun begyndte bare at gå ind i hulerne rundt omkring i verden, og der er nogle af de der huler, der er kilometer lange. Og faktisk vil jeg sige, det kan altså ikke være helt ufarligt at bevæge sig ind i en mørk hule et eller andet sted på 2 kilometers længde, og man aner ikke, hvor man kommer hen. Man aner måske ikke engang, om man kommer ud igen. Og det har lykkedes med den her historie her, der er det altså lykkedes hende at finde en lang række danskere, der har været rodet ind i det her foretagende. Blandt andet Peter Wilhelm Lund, som opdagede sabeltigeren i Sydamerika. Og så læser jeg lidt om ham. Der står her: årsagen til, at Peter Wilhelm overhovedet endte under eksotiske himmelstrøm, det var en frygtelig sygdom. Som 24-årig blev han nemlig ramt af tuberkulose, som især rammer lungerne, og som kan være dødelig, og fugt og kulde gør sygdommen værre. Og han besluttede sig til at flygte fra de danske vintre og hoppede i 1925 ombord på et skib med kurs mod Brasilien. Og udover det varme klima i Brasilien, så blev Hans Peter Wilhelm også hurtigt forelsket i det, han kaldte landets videnskabelige mysterier. Han opdagede, at der fandtes et utal af naturligt skabte huler i Brasilien, som aldrig var blevet udforsket, og hulerne lå tit godt skjult i bjerge og skove og kunne være svære at komme frem til. Og når det lykkedes, var det som at åbne døren til et skatkammer, for derinde lå der tusindvis og er der tusindvis af knogler fra dyr. Og hvilke dyr havde knoglerne som hun tilhørt? Og hvor gamle var de der knogler? Og hvad var det for nogle underlige dyr? Fordi de passede jo ikke til nogen af de dyr, der stadigvæk levede. Hvordan var de ind i hulerne? Og det var så hans mission i livet. Og jeg kan huske, da jeg var zoologistuderende, for det har jeg nemlig også været, før jeg blev filmanmelder, kom jeg meget på det gamle zoologiske museum, der lå inde i Krystalgade, lige bag ved universitetet i Nørregade. Og der var der masser af knogler, som Peter Wilhelm Lund havde bragt hjem fra Sydamerika. Tusindvis af knogler af dyr, som vi slet ikke kender i dag. Blandt andet sabeltigeren og kæmpemæssige dovendyr på størrelse med små elefanter. Og dovendyr er normalt ikke større, end de lige kan faktisk putte ned i en indkøbstaske. Så det var ret fantastisk. Så han var ikke bare interesseret i døde dyr, han studerede også de levende dyrs adfærd og endte nærmest ved at have en lille dyrepark i sin have i Brasilien. Og der var både brøleaber og bæltedyr og ræve og chakaler og en tam ødseltrip og dovendyr. Og hans halvtamme dovendyr var bare så lille, det kunne ligge på en spisebord, i modsætning til de andre, der havde været størrelse med et velvokset campingtelt. Det er så bare en af dem. Der er nemlig mange, mange, mange af de danskere der, der er blevet rodet ind i sagen. Der er vores berømte forsker Vitus Bering, som er født i Horsens, som i 1600-tallet i forbindelse med den russiske konge Peter den Store, som før det er uddannet som tømrer i Holland. Peter den Store, det var ikke i 1600-tallet, det var i 1700-tallet, hvor Peter den Store synes man skulle undersøge lidt nærmere, hvad der foregik i det østlige Sibirien. Og så takket være Vitus Bering havde udmærket sig under en eller anden krig i Europa, hvor russerne havde vundet, så blev han ansat som leder af en ekspedition, der skulle gå helt ud til det aller yderste Sibirien for at se, om det var et fastland, eller om det var et kystland, med andre ord, om der var vand på den ene side, på den yderste side, for det kunne man ikke se, fordi det altid var meget tåge. Og derude der opdagede han så Beringstrædet, og Beringstrædet hed selvfølgelig ikke Beringstrædet dengang, og han opdagede heller ikke i første instans, at han faktisk var cirka 20 km fra Alaska, som jo ligger i USA. Han vidste slet ikke, at der var et land derovre. Det vidste han måske nok, men han tænkte ikke over, at det kunne være det. Og han opdagede først senere, at der var vand, og så var der nogen, der efter han var død derude, han endte med at dø på en af sine ekspeditioner der i slutningen af 1700-tallet, og opkaldte det efter Beringstrædet. Og Beringstrædet, det ligger så mellem Asien og Nordamerika, Alaska og Sibirien. Og Alaska tilførte faktisk engang russerne, men de solgte det til amerikanerne, og det har de nok fortrudt lige siden. Så Alaska derefter blev en del af de amerikanske stater, der til vest for Canada. Og det var så en af dem, der var mange. Der var også en, der hed Peter Hansen, som blev konge i et eller andet lille bitte område omkring Ny Guinea. Og der var en kanadisk inuit omtalt her, som hed Ada,
som var på en ekspedition i

i Rusland i begyndelsen af 1900-tallet, og som blev sat af på nogle øer, hvor hun skulle overleve sammen med fire russiske fiskere. Og de døde alle sammen, så hun til sidst fuldstændig mutters alene sammen med en kat blev fundet og reddet til flere år efter, at man havde opgivet hende. Og så der er enorme mængder af spændende historier her. Der er historien om Darwin, hvordan han kom til Sydamerika, og hvordan han kom til Galapagosøerne og opdagede Survival of the Fittest. Og der er en historie om Gagarin, der kommer op og som den første mand i rummet i 1961. Og der er en historie om Peter Frøken, som jo var dansker, og som rejste, som egentlig skulle læse medicin, men som ikke havde lyst til det, og derfor i stedet for tog mod kysthånd mod at rejse til Grønland på en ekspedition, fordi der står her. Han ville ud i verden, men hans far syntes, at han skulle have en uddannelse, og derfor gik han i gang med at studere medicin. Men i 1906, da han var 20 år gammel, blev han inviteret med på en videnskabelig ekspedition til Grønland, til Danmarks ekspeditionen. Og den skulle så undersøge den nordligste del af Østgrønland, hvor der var iskoldt, utilgængeligt og fremkommeligt, og Peters rolle var så at samle information om vejret, og derfor blev der opsat en lille vejrstation et stykke fra lejren, og det blev så senere blevet til, at han og Knud Rasmussen i fællesskab lavede en by oppe i det nord, som nu hedder, som kom til at hedde handelsstationen Thule. Og så der her er 33 forskellige skæbner, som er dødspændende, og alverdens danske børn vil elske historien, høre dem her, blandt andet også om Sasagawa, der var en kidnappet høvdingedatter, som havde indflydelse på, hvordan amerikanerne lærte USA at kende, fordi hun var blevet kidnappet, og derfor så var hun, da de kom ind på indianerfolkene, så var amerikanerne så i stand til at kunne forstå, hvad der var, der foregik i begyndelsen af 1800-tallet. Og det er fascinerende, hvem som helst af danske børn vil elske den her bog, fordi den fortæller interessante, på en meget nem og forståelig måde, om 33 forskellige fantastiske opfindere. Og jeg har desværre ikke oplevet noget så voldsomt som det her, men det er godt at være eventyr, bare at køre løs, og så køb den her bog. Den er fascinerende, og den er kommet på Gyldendals Forlag. Eventyrlige ekspeditioner og opdagelsesrejser. Tak for i aften.